ogowa wani ekura tu bia tu bia tu bimidia ekura tu atu atu atu afedi okusan se owa yesu kristo no wai ah wotira me na me yari to so atre ah na jesus na you put it in away ah